time, isn't it? I saw you in my dreams.

Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

0: so zavrnili sirene in naznanile konec.
1: In enostavno gremo naprej, gremo v razvoj.

0: Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, fašizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne bo privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lezbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primerjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.

Hvala.

0: niso mogla dolga stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.

0: To je še isto. Nacizma, komunizma.
1: LGTB, prosizma.
2: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
3: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
4: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
5: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
6: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

Prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

vojna, petek bo vojna. V petek.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

a barroom may entice. A seagull like me.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Milan Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživa iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Samo da se neki punega držim, lenivec sem, držim se preveč svojih korenin in že poženem jih. Če je dora plača, držim se ga bolj ko pijanec zgodbe, ker mi gode od stolčeka profit, ma ne premaknem rit, ko da sem invalid, spit, kurve i drava, kuve.

0: star 80-ih, da mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogat.
1: Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok, kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok, kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te mam. Mighty Mito, rad te mam. Big J, rad te mam. Stash MC, rad te mam. Puri Puri, rad te mam. Jerry Jerry, rad te mam. Chero Chero, rad te mam. Micho Micho, rad te mam.

stvar je taka. Honorar imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kaj ti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res.

Moj princip je, da stopam od poraza do poraza in preizkušam.

mi ta beat, da ga flipa na hit. Pali ta spliv, da mi dvigne utrip. Pali mi san še neki za pit, sprema nje plan, tako da sami za fit. Zunije je hype, noter folk je ulit. Kul je vibe, muska najs, nijam ki zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit.

študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Nazaj program!

0: bereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zou Amba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Radio Študent.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Študent, poslušate na frekvenci 89,3 MHz in ekipa je tlele že zbrana, ne? Ne vam omenam, da prvi komad, ko ga boste danes slišali na glasbeni opremi, je Adolfa Moža, sodoben, drzen, moški, ki je morda tudi zelo pravi opisni kvalifikator za današnjo dopoldansko ekipo. Namreč z vami bomo glasbeni opremljevalec Silvi Skok, za regler je Jure, pred mikrofonom Smetnik, pa tudi pol naprej, ne, so taki komadi naštimani, ki bi nas lahko opisali, ne, recimo Seksi disko, ne, to je potem po Adolfa Možu od Marjanovega čudnega zajca in tako naprej, ne, skratka, sprve pa zdajle sodoben, drzen, moški od Adolfa Moža.

sicer ji pojasnil želje, vlekle pa se simpel modnih revinji in stala pred mojimi.

vse potrebne informacije. In jaz sem jo poslušal, kimal svojo vsakdanjo glavco, kimal sem jim kimal in pritreval, kimal bolj in bolj se močneje in močneje, dokler mi v vratu škrtilo in krak. Moja glava se je zakotalila k frizerkinim nogam, videl sem ji celo pod krilo. Ona je lepo čestila, potegnila gatke na eno stranje.

prosim iznenada.

Takole ne, za vse tiste, ki ste poslušalci generacije Alfa, danes je 6. juli in pri tem je treba povedati, ne, da so nekatere šole osnovne prepovedale izvajanje dotičnega postmodernističnega mema, ki se tiče dveh številka. Ne. In to je predvsej noro. Tam od neke poslušalke, stare tam, mislim, da 8 let, smo prejeli informacijo, da se na njihovi osnovni šoli pa ne sme več zganjati teh for. Ne. Tako da, kam pelje ta panoptikon slovenski izobraževalnega sistema? To je mogoče tema za kakšen drug dan, ampak danes imamo pa marsikaj še za vas vse. Namreč zdale boste prisluhnali bolj tej kurirani glasbi, ne, se pravi malo muska, malo bomo vsake toliko kaj povedali, potem pa ob 14. resne zadeve, namreč dnevno informativni off program boste lahko takrat ujeli, da boste na tekočem, ne, kaj vse se kaj dogaja okrog vas. Potem pa mestni napovednik ob 16. uri in 30 minut, zato da vam lahko zdaj težimo, kam še lahko greste, ne, poleg tega, da zdaj veste, kje ste, kaj se dogaja okrog vas, kam lahko zdaj greste, da bo dobro, ne, tako nekak. Offside, ta ena taka, ne, ob 17. oddaja, ki vas bomo bolj na te specifike lobili in take fore. Pol pa bomo ob 18. uri, tle pa malo glasbe, tle pa končen malo predaha, pol cel album lepo v kosu in sicer Flam Folklore od Koč. Ja, ta album v glavnem ob 18. uri, potem pa seveda še vrsta nekih večernih oddaj, za kar je pa zdale še čist prezgodi. Tako vas prepuščamo z Nago Kirano in komadom Lumba 2.

Internet, ne, in internetni komentatorji so zadnje čase zelo obremenjeni s stvarmi, kot so katere zadeve so spiritualno izraelske, se pravi pač, kere stvari so nekako ontološko zlobne oziroma bedne na način, kot je pač fucking Izrael, ne, in definitivno na seznam spiritualno izraelskih serij spada Amazonov original, ki se imenuje The Boys. Zdaj, kaj je neka taka stvar, ki sploh naredi to serijo tako, da je spiritualno izraelska, je mogoče to, da je lik Frenchija, ki naj bi bil Francoz, igra nekdani IDF-ov izraelski igralec, ne? Ker očitno je zelo težko najdeti nekega dejanskega francoskega igralca za igranje francoskega lika. Poleg tega pa sama vsebina serije je nekako zelo debilna, ne? Ker je najprej izvor v tem nekem, narejena je po enem stripu istoimenskem, ki se dela norce iz superherojev in raziskuje te superherojske pokvarjenosti, bla, bla, bla, medtem ko na koncu, ne, na koncu se vse v seriji odvije tako, da v bistvu ni problem v superherojih, problem je, da niso obstajale dovoljšne reforme, ki bi lahko uredile njihov status in da ni sistem pokvarjen, ampak, oziroma, sistem ni problem, problem je, da je sistem pokvarjen in ga je treba popraviti in točno to se potem zgodi v seriji, ko premagajo tega glavnega superjunaka Homelanderja, potem pogruntajo, da v bistvu morajo sam boljše upravljati s temi superheroji in se na koncu ne spremeni nič, ne, tako da kar neki beda nič od 10 ne gledati. Zakaj pa vam govorimo sploh vse te zadeve? Zaradi tega, ker en izmed superherojev se imenuje Lamplighter, ne, ki je nekakšna posebna različica, ne vem koga, pač nek superheroj, ki nekaj z ognjem tam upravlja. Lamplighter pa je tudi sicer naslov naslednjega komada, ki ga boste slišali in sicer oziroma, ki ste ga predtem slišali, Memorials, Lamplighter, zdaj pa na Melenas in Bang!

Na neki točki rata precej brez veze praznovati svoj rojstni dan, ker se je pač jih že toliko zvrstilo v tvojem življenju, da ni nasleden nič več posebenega. Je pa neka aktivnost, ki se jo pa lahko greš, ne vse en to, da vsako leto znova pogledaš, kdo pa ima že rojstni dan na isti datum, kot ga imaš ti in nekak do zdaj je največja ta pomembna spletna stran za to, oziroma baza, bila famousbirthdays.com. Zdaj pa je ratel zadnje čase zelo očitno, da pač kurirajo izbor teh rojstnih dni 12-letnice, glede na to, da rabeš se prebiti čez 7 različnih YouTube in TikTokerjev, da prideš do Fride Kahlo, ne, recimo na današnji dan, ki je na 15. mestu po vrsti od drugih ljudi. Ne. Predtem so seveda še na prvem mestu Kevin Hart, ne, ki danes praznuje 46. rojstni dan. Potem imamo ene tri TikToker YouTuberje, potem 50 Cent na 5. mestu, ok, to je, a to je zanimivo, 50 Cent praznuje 50 letos in na 5. mestu se pojavi na spletni strani, to je kar hodo, ne? Potem pa Sylvester Stallone, George Bush mlajši, in potem spet vrsta TikTokerjev, da prideš do Johna Paula Jonesa, ki je menda nek vojni heroj, potem pa spet neka TV igralka, TikTok in potem prideš do Fride Kahlo, ne? Tako da ratal je res očitno, da pač to kurirajo 12-letnice, ki jim dogajajo te rojstni dnevi sem pa tja, ne? Da malo se pozanima. Zdaj pa pičemo na Haustor in komad 60-65.

0: Da, ja, boš vprašal.
1: A ja, ja. Jon, kjeri slavni ljudje imajo pa na tvoj rojstni dan, rojstni dan?
0: Seveda sem pogledal na famousbirthdays.com in na prvem mestu je za 16. junij Angelo Bahu, ki praznuje 21. rojstni dan, je pa po profesiji TikTok zvezdnik. Na drugem mestu, en tak malo manj poznan reper, ampak še vsejen kar dober reper, ampak ne vem, če mogoče ga je rešil, si bojo poznali, ampak Tupac. Je bil rojen leta 71 na moj rojstni dan. Pol pa so drugače sami TikTok zvezdniki. Je pa zanimivo, ne, to mi je pa kar všeč, da se na 16. juni, na moj rojstni dan, odvija Ulysses od Jamesa Joycea v Dublinu. To mi je bilo kar fantastično. Zdaj pa vračam se do vprašanja, kdo pa na tvoj rojstni dan rojen?
1: Absolutno nobeden. Moj rojstni dan je 21. januarja in na 25. mestu je Grigori Rasputin. To je edini, ki ga poznam iz tega seznama.
0: Rasputin. Ja, ja, pa dobro, Christian Dior, ne, ki so ga dal pa na neslavno 46. mesto, tle le spodi, pa vseh TikTok in Instagram zvezdnikih, ja. Tako da ja, ne, to je res zabavno. Jaz sem priporočam, da greste hitro vkucati svoje rojstne dni in pogledate, koliko TikTok zvezdnikov obstaja na tem planetu, ker je pač bolj kukor hudo to, da vidiš, koliko TikTok zvezdnikov ima na tvoj rojstni dan, ampak samo količina teh ljudi, ki jih obstaja, je noro. To si človek ne more zamisliti. Ne. Zdaj pa pičemo naprej s sladkor in bolečino.
2: O, dej pel me dol do ene reke, da se vržem not, da me malo spuca. Nekam gor v hribe, nekam visok stran od vse te megle.

Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

0: Poletje je fantastičen čas za se zganjati kakšne te filmske večere, ne, kjer s kolegi z vrčkom piva, mogoče kakšno cigareto v roki, pogledate tudi kakšen dober film. Ne. Ampak ker živimo v zelo, zelo čudnih časih, je treba spoznati svoje nasprotnike, treba je prodreti globoko, globoko v njihovo mentaliteto, zato da boste res videli, kako je to, ne, kako ravnati, mislim, kako razmišljajo paranoidni skizofreniki, te fašisti, ne, kako jih potem tudi se spopadati z njimi. Ne. In če imate preveč čisto srce, ne, vam je verjetno zelo težko bi bilo gledati, ne vem, kakšen Salo, 120 dni Sodome ali kaj tazga, ne, ampak lahko spoznate fašiste tudi preko drugačnih filmov. Naprimer, tle je predlog, ne, za takšen filmski večer je recimo, da si najprej ogledate film Leni Riefenstahl, in sicer Triumf volje oziroma Zmagoslavje volje, je to bilo prevedeno v slovenščino, ki pač nek nemški propagandni film o nacistih, bla, bla, mislim, menda so zelo lepi kadri, ampak seveda zelo, zelo pokvarjena vsebina. Potem pa za dodatek, ne, se pravi za nasleden film, pa Melania film, ne, ki je zelo tako čudno vojersko posnet film, ki se v resnici bolj tiče Trumpa kot zares Melanije. Ne. Spremljamo njuno odnos Melanijine funkcije v dneh pred Trumpovo inauguracijo. In je zelo čudno, ne, tako res, kakor da je ona zgolj nek čoven, na katerem lahko pluješ zmeri bližje in bližje temu velikašu ameriškem, ampak nikoli ne moreš priti čist blizu njega. Ne. Zmeri je neka ta distanca in zelo podoben je tudi pri Zmagoslavju volje od Leni Riefenstahl. Boste videli, ne, je zelo zanimiva neka taka antropološka ekskurzija na vašem malem ekranu. Tako da, tako boste pol spoznali svoje nasprotnike, tako boste lahko razumeli, kakšna je mentaliteta paranoidnih skizofrenikov, ki so vaši nasprotniki, in samo tako se bo lahko zgodila dejanska revolucija, ne pa da imamo samo te neke reformistične bullshite, ne. Tako je treba spoznavati svet okoli vas, ne. Tako da ja, ne. Kar ne, ko bo nižja temperatura, ko bo nek projektorček naštiman, to je to, ne. In samo to vam nam lahko preostane v tem boju za boljšo prihodnost. Vite, samo to je. Samo tako se dobi.
1: Ko si trezen, si fašist.

0: Lojze, ne, se, si simpatičen.
1: Pa, samo,
0: preveč, ne, preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
2: Kaj je to, pizdarija, kaj se da ti greš? Daj malo ga bilo, a sem ti rekel, da ga bilo?
0: Ne, ne,
2: se sem še kako varo. Čau, nas vidiš, ti ne šte zadnje.
0: Ne, ne, že
2: vredno. Čau, daj se spet, spet, spet, spet.

Takole, ne. Zdaj smo poslušali Hiket Nunk, komad Burn Fat Old Sun. Zanimiv, ne? Ker danes je pa lih takole malo oblačen, pa ni toliko veliko sonca, pa tudi ne vem, če bo danes 30 stopinj, zato je mogoče to nekako želja potem, da bi se še cvrl, ne? In mogoče je to propaganda velikega klimaškega lobija, ki hoče prodati več klim. Repetitor pravi ja.

E, kva se je pa s tem nepovezanim Brankotom pa na koncu zgodil, tem iz Evropske unije, z Grimsom, ne, pismo? Tam v Evropski ljudski stranki pravijo, da on nič ne dela, ne, se pravi, da ima pomankljivo delovno etiko, on pa pravi, da je moteče to, da dela veliko in dosega uspehe. Mislim, pravi, ne, kle je kot pozitivno oceno Ilona Maska, ne, da ga je posebej njega izmed vseh 720 v Evropskem parlamentu ravno njega po imenu in priimku poimenoval, ne. In to najbogatejši človek in drugi najvplivnejši človek zahodnega sveta zdaj, koga ima on tukaj za prvega najvplivnejšega človeka sveta, mogoče on sam, glede na to, koliko velik dela?

Od uspeh ima pa LGBT indoktrinacijo otrok, da je proti, da zagovarja varnost žensk otrok in sploh vseh državljanov članic Evropske unije, okay, da zahteva remigracijo, torej deportacijo ilegalnih migrantov in s tem dosledno spoštovanje pravne države. Potem govori o koncu norosti lažnega zelenega prehoda, odstranitev birokratskih ovir, znižanje davkov in sprosti. To meni nikoli ni bilo jasno, ne? Za te like, ki hočejo znižati davke, zakaj jih ne bi sam ukinali? Mislim, to bi bilo verjetno najlažje star na svetu, da sam ukinaš davke, ker pa bi imel najvišje plače, ker nič ne bi rabili dati tej pogoltni državi, ki nam itak samo krade, pa pol daje aktivističnim levičarskim organizacijam. Ja, to je to, ne? Mislim, zakaj bi sploh še imel davke, če itak pol konča tam vse na Metelkovi 6. Tako da vprašanje, kaj bo zdaj s tem Brankotom, ne? A bo lahko ostal znotraj te Slovenske ljudske stranke ali ne? Mislim, to zdaj meni ni jasno, ker tle sama tišina na internetu, nikjer ne najdem nobenih podatkov. Mogoče bo to zdaj za APR naslednje delo, ne? Mislim, mogoče bo to v ofu, mogoče ne bo, kaj pa jaz vem? Jaz sem samo radijski napovedovalec, jaz nimam blage o ničemer.

Medtem ko ste vi poslušali Babo Zula, sem se jaz šel malo zganjati preiskovalnega novinarja in sem šel dol v pisarno aktualne politične redakcije vprašati, na kaj meri ta izjava od Branka Grimsa, da ga je iz 720 poslancev Evropskega parlamenta Elon Musk lih po imenu in priimku imenoval, ne? Izpostavil kot dobrega poslanca. In so mi odgovorili, da gre tukaj v bistvu za Twitter oziroma X, kjer je Branko Grims neki tweetnu in Elon Musk mu je odgovoril z dvema emotikonoma ognja. In tukaj je edina omemba Elona Muska Brankota Grimsa. Ne? Tako da zelo, zelo odprto interpretaciji, zelo, zelo, ne vem, no, mislim, človek bo lahko to dal zdaj na svoj CV še za vse prihodnje rodove, ne, se bo šlepal na ta dva emotiko na pismo, res svaka čast, mislim, ni kar tako, ne. Sosjet 25, Bill Mack.

Še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal, ki se mi je zdela jako smešna, preden pustimo te butaste like ob strani, je to, da ko sem po Googlu Grims in Musk mi je automatično hotel Grimsa popraviti v Grimesa, nekaj je bila bivša žena od Ilona Muska, tako da mogoče pa nasleden latentno homoseksualni par, ki se nam obeta, ne? Tako da ja, noč, zdaj pa konc, zdaj pa Muska pa same resne stvari še od zdaj naprej.

0: fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, fašizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Ne morete vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmežati.
8: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Izpust pridržanih albanskih protestnikov po shodu v Tirani. Bitka med hutijevskimi borci in vojsko mednarodno priznane jemenske vlade. Obnovitev spopadov v Maliju.
2: Maja.
1: Imenovanje prve rezidenčne veleposlanice Izraela v Sloveniji.
3: Kriminalni mediji o tem pravzaprav niso poročali, radio študentje, da bi o to blokado.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
2: OF.
4: 那个不吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。那个吃葡萄不吐葡萄皮儿，打南边来那个哑巴手里别了个喇叭，打北边来那个喇叭手里别了个塔嘛。别这喇叭的哑巴不远呐，喇叭快提着喇叭的哑巴的喇嘛。

takole, ne, tale klubski maraton letošnji je pa zdaj že v polnem pogonu. Prejšnji teden ste lahko ujeli graben. Je to bilo prejšnji teden? Je bilo, ne? Takrat je bil še junij. Ja, torek 36. Prejšnji teden ste graben lahko ujeli in mislim, da lahko to poslušate tudi za nazaj. Zdaj, tokrat, ne, pa jutr prihaja v eter s koncertom v živo Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš, v živo iz studija v Radio Študent. Se pravi, drugi studijski koncert klubskega maratona bo pripadel Tilnu Knezu. Tako da ja, ne, tudi bo video prenos, ne, namreč imamo službo za video RTVŠ, ki bo vse to prenašal in na spletni strani in na YouTube strani in tako naprej. Zdaj pa, če se sprašujete, kdo je Tilen Knez, ne, če ga še niste nikoli ujeli klele, pa močno dvomam, da ne, je rosen in ambiciozen ruški reper. Paste, to je iz Ruš, ne iz Rusije. Producent in multiinstrumentalist, ki prodira globoko v domačo sceno. Svojega pop eksperimenta se loteva kontrol frikovsko in z muziko raziskuje meje plesnosti, semplerske pustolovskosti in popovske skladnje. To vse jutr ob 19. uri direkt vam v šesa. Pa pa, če se sprašujete, kaj bo pa še pol, bo 14.7. Rental nič nič 12, 21.7. Rekeson, 11. augusta Tres Madres, 25. augusta pa Lerika. Pol pa še seveda turneje po klubih, ne? To pa tudi ne zamuditi. Ampak ja, tako nekak se bo odvijal klubski maraton letošnji. Prisluhnite kaj.

Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

duhovni nasvet poslovnežem. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami.

Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let? In ali je brljivost stvar pravil ali navade? Poprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radio Študent. Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo Oder in Rešetke tresli Svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov. Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. In kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.

Takole lepo so zapelne, fantje iz pogube. Komad Hočem biti star, ste pravkar slišali. Zdaj pa sedemo, takrat, ko boste bolj stari, ne, čez ene 15 minut, takrat se bo pa popoldanski program začel klele na Radiu Študent, in sicer ob 14. boste lahko prisluhnili dnevno informativnem off programu. Kar nekaj tem je tukaj nabranih. Recimo to, ne, da so izpustili pridržane albanske protestnike po shodu v Tirani, potem se je začela bitka med hutijevskimi borci in vojsko mednarodno priznane jemenske vlade, potem so se ponovno začel spopadi v Maliju, potem pa tudi to, ne, da imamo zdaj prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Krasno. Potem pa ob 16.30 mestni napovednik in offside ob 17. uri. Danes pa tudi tolpa bumov, ne, kdo bi si mislil, ob 18. uri. Potem 100 decibelov, ki je tokrat naslovljen 100 trnjev in klopov. Ob 19. bo tole na sporedu, bo pa o 28. ediciji festivala Trnje. Borov gozdiček nad Trnjem pri Pivki, ne, bo znova odganjal klope in ljudi s slabim okusom za glasbo. Tako, ne, od 10. do 11. junija, 28. edicija dotičnega festivala. Kar bo še naprej, je pa takole nekak pismo, zdaj sem pa zgubil to spletno stran. Bo ob 8. ne bo neki. Aha, ja, seveda, Anima Afra z Dušanom Bulajičem, ob 21. Redimo Perieta, že 788. oddaja. Modem Mateja Mihjevca ob 22. in pol počas konc živega programa. Imamo neko ponovitev tamle ob 23. Ampak ja, tako nekak. Nič, hvala, da ste bili z nami danes na dopoldanskem programu. Z vami smo bili glasbeni opremljevalec Silvi Skok, tako zvani Samo Strel. Za reglerji je bil Jure, pred mikrofonom sem bil Tnik. In ostanite z nami na frekvenci, pravi frekvenci z bistrimi Slovenci, tako. In potem bo za eter skrbela popoldanska ekipa, ki se bo predstavila kar sama, ampak ja, do takrat pa še kaj komadov, kaj oddaj hvala lepa, nasidenje in čau. Tako da ja.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Izpust pridržanih albanskih protestnikov po shodu v Tirani. Bitka med hutijevskimi borci in vojsko mednarodno priznane jemenske vlade. Obnovitev spopadov v Maliju. Imenovanje prve rezidenčne veleposlanice Izraela v Sloveniji. Okrožno sodišče v Tirani je odredilo izpust 19 ljudi, areteranih v četrtek na protestu proti projektu gradnje letovišča na otoku Sazan in v vasi Zvrnec v režiji družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pet protestnikov je ob tem oprostilo vseh obtožb, 12 jim je naložilo mesečno zglaševanje na policiji, dvema pa je odredilo hišni pripor. Izpuščene protestnike je policija priprla zaradi nespoštovanja ukazov policije, organizacije nezakonitih protestov in motenja javnega reda. Izpust pridržanih je poleg odstopa vlade v soboto v albanski prestolnici na največjem protestu začetka protivladnih protestov zahtevalo več 10 000 ljudi. Protivladni protesti so se zaradi nasprotovanja vladni podpori projektu začeli konec maja. Zahtevi po opustiti projekta pa so se kmalo pridružili pozivi k odstopu vlade premijeja Edija Rame. Malijska uporniška skupina v zavezništvu z Al-Kaido, Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin in Tuareška separatistična Azavatska osvobodilna fronta sta ponovno izvedli napade na položaje malijske vojske in ruskih najemnikov. Glede na poročilo malijske vojske so uporniki napadli mesta Sevari, Kona in Somadugu v srednjem delu države, Kenjeroba na jugu ter Adjelok, Gao in Anefis na severu. Obe strani razglašata zmago v bitkah. Vojska jemenske vlade v Adenu, ki jo podpirata Saudova Arabija, je v protinapadu ponovno osvojila položaje v okrožju Hajs, potem, ko so jih v petek zvečer zavzeli borci uporniškega gibanja Ansar Allah, znanega kot Hutiji. Po poročilu ministrstva za obrambo v Adenu so borci gibanja Ansar Allah okrožje pod nadzorom vladne vojske napadli z ostrostrelci, droni in haubicami. Hutiji, ki nadzirajo severni Jemen, so prestolnico Sana, so z mednarodno priznano jemensko vlado v vojni od leta 2015, toda vojna je bila zamrznjena od premirja leta 2022. Izraelska vojska je izvedla topniško in zračno bombardiranje južnega Libanona. Tarče bombardiranja po poročanju Libanonske nacionalne tiskovne agencije vključujejo predmestja Kantare, naselje Al-Harik pri mestu Nabatije, mesti Mansuri in Tajri ter vasi v okolici mesta Tir. S tem izraelska vojska krši tako ameriško-iranski memorandum o soglasju glede premirja z Iranom kot prekinitev ognja, ki ga je izraelska vlada pred dvema tednoma ločeno sklenila z Libanonom. Več v izraelski okupaciji Libanona z neuradnim dopisnikom aktualno-politične redakcije iz Bejruta v Offside ob petih. Avstralski premier Anthony Albanese in fidžijski premier Sichiveni Rambuka sta v fidžijski prestolnici Suva podpisala sporazum o obrambnem zavezništvu med državama. Sporazum zavezuje državi k medsebojni obrambi. Fidži tako prvič vstopa v vojaško zavezništvo z drugo državo kot četrti vojaški zaveznik Avstralije za Združenimi državami, Novo Zelandijo in Papuo Novo Gvinejo. Sporazum sta premierja podpisala en teden potem, ko je avstralska vlada sklenila pakt z Vanuatujem, po katerem se Vanuatu to zavezuje, da nobeni drugi državi ne bo dovolil postavitve vojaške baze na svojem ozemlju. V Erfurtu je potekal dvodnevni kongres nemške nacistične stranke Alternativa za Nemčijo, na katerem so člani za vodjo stranke ponovno izvolili Alice Weidel. Prvi dan kongresa so v Erfurtu potekali protesti proti kongresu Alternative za Nemčijo. Več kot 30 000 protestnikov se je zbralo na shodih po mestu in blokiralo ceste. Na kongresu je ponovno izvoljena vodja stranke dejala, da se mora Alternativa za Nemčijo preseliti iz opozicije v vlado, obljubila deportacije migrantov in zatrdila, da edino zdravo obliko družine za otroke predstavljata mama in oče. Weidel sicer živi v Švici s partnerico iz Bangladeša in dvema otrokoma.
3: Začetkom vsega je države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelj pogreb, pa ne na žalo.
12: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razreden boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
5: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Kri ste vi?
20: In srečno Slovenija.
2: Izraelska vlada je imenovala Rut Cohen-Dar za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Cohen-Dar je bila dosedaj nerezidenčna veleposlanica Izraela za Slovenijo in Malto. Imenovanje sledi njenemu obisku pri predsedniku parlamenta Zoranu Stevanoviču minuli teden. Izraelski zunani minister Gideon Sar je odprtje veleposlaništva v Sloveniji napovedal v začetku prejšnjega meseca. Slovenska vlada pod vodstvom premijeja Janeza Janše je predtem razveljavila ukrepe prejšnje vlade proti Izraelu, kot so prepoved tranzita izraelskega orožja, ukinitev letalske povezave s Tel Avivom in prepoved uvoza iz izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Off je pripravil Matej.
21: Ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, radio, študent.

Au! Vržeš malo vsaj gdaba džaza, pa recimo da folka v en tak velik rost fraj kotu, a ne? Fajn premešaš, pa pa dobiš ven eno tako enolončenco, kot je bila recimo zdele tale, ko smo ravno kar slišali, namreč Crush od Tomija Skinnerja, ki ustvarja pod umetniškim imenom Hello Skinny. In je Grabrian pa se morate zahvaliti za to, da ga je z vsemi ostalimi tja do 18. ure uvrstila na seznam glasbene opreme. Tehnicira Martin, pred mikrofonom pa sem Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo!

Criollo je bil tole brazilski pevec, raper in tudi pisec pesmi, ko smo ga ravno kar slišali s komadom Bogota. Zdaj, Bogota, kot vemo, verjetno, če smo še malo hranili nekega znanja od geografije, ni glavno mesto Brazilije, pač pa, ha? Ja, tako je, vedeli ste, Kolumbija namreč. Ampak neka tendenca je, da velikokrat ne pač sanjarimo oziroma nekako poveličujemo nekatere kraje, s katerimi se ne moramo zares na prvo žogo ful neki poistovetiti. Ampak ok, v redu, temu se bomo mogoče malo kasneje vrnili. Zdaj je čas, da vam povemo, kaj vas čaka danes tekom današnjega popodanskega programa na valovih Radia Študent. No, že v offside-u oziroma ne... Haha, prehitevamo. Ob 16.30 boste slišali, kam se lahko danes odpravite ven v mestnem napovedniku. Ob 17.00, tako je, boste pa v offside-u slišali nekaj malega, kar ste sicer že slišali tekom offa. In sicer, da je izraelska vojska izvedla topniško in zračno bombardiranje južnega Libanona. In torej več v tej izraelski okupaciji boste pa zvedeli v offside-u ob 17.00 in to z neuradnim dopisnikom aktualno-politične redakcije iz Bejruta. To pa ni kar tako, ha? No, in potem še ob 18.00 tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Nika Štrus, Kokanja bomo pa poslušali in pa album Flame Folklore, če je to po angleščino. Ha. Mislim, tukaj na te naslovni fotografiji vidimo ogen, vidimo te zublje, vidimo take folklorne obleke, pa neke inštrumente, tako da verjetno smo že na pravi poti. Sicer pa je tukaj spodaj dopisano tudi, da že več kot tisočletje ostajajo trubaduri neločljiv simbol in prvi odmev sončnih dvorov Okcitanije. Za opevanje ljubezni, politike ter človeške usode so iskali popolne rime in melodije, ampak trubadurski duh danes ne počiva v preteklosti, seveda ne pozabimo na slovenskega trubadurja Borisa Ano Vaka pa še koga, skozi krčevita in nujna politična boja zadnjih let se ta zapuščina znova rojeva kot glasbeno orožje in upor. Ha. Ok, in to je za enkrat to, kar rabite vedeti, več v večernem programu pa kasneje.

0: bereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zouamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant avtorstvu s komadom Ice Fools.

Et cetera, smo ravno kar poslušali. Stare znance Radija Študent in stare znance tudi festivala Sajeta. Tam ste jih namreč lahko slišali že davnega leta 2020 oziroma bolj verjetno prek video prenosa. Mim grede še vedno lahko ujamete oziroma ujamete, najdete tale špil od njih pa od svoj jad, ko se je odil tekom take, a ne, koronske verzije tega festivala. Sicer pa jih lahko tam ujamete tudi letos, namreč že nekaj tednov nazaj nas je doletel ta čas glasbenih festivalov in par smo jih že dali skozi. Nasleden vikend pa nas čaka še Trnjefest, ki se je kar dost let ponašal med drugim kot festival za vse tiste, ki nimajo za Sajeta. No, Sajeta pa nas čaka ne ta vikend, ampak teden kasneje od 16. do 18. julija na novi lokaciji, ker marsikdo tega še ne ve. Karavla Bregin se reče. Ampak no, tu če pozabite in grete direktivca v Tolmin in se na Sotočju panično sučete okoli svoje vsi, ker nikogar in ničesar tam ni. Brez skrbi, Sajeta Shuttle za vas.

Poskrbi nekaj takega. Letos imajo namreč te šatel buse, ki vas peljejo pol gor na ta nov plac in zdaj si lahko na socialnih omrežjih že pogledate, kako tisti plac tam zgleda. Iskreno, srednja žalost, sam program pa bo profuknen, tako kot vsako leto.

We are coming home je naslov ravno kar slišanega komada in marsikdo tudi reče, ne, ko se po letu dni vrne na njemu ljub plac nekega koncertnega oziroma bolj festivalskega recimo prizorišča. Pisa je dobro biti spet doma, ne. Sej je, konc koncev skoraj tako bi bil pač doma. Mislim, imaš nekaj za spat, imaš kaj za spit, umiješ se v reki, znani ljudje so tam. Recimo zdravc, v primeru sajeta, ki se cel dan sluča okoli šankajeno po naše ptice. Ampak je pa ena zadeva, ki pa res, res vedno manjka na festivalih. Solata. Pa ne govorimo zdaj o nekmu ala tistmu v principu nekmu sadju pa zelenjavi nasploh, ko ješ paradajz pa jabko, a ne, ne. Govorimo o solati, tisti ta fajni zmešani s kisom, oljem in česnom kakopak, ker pol greš v neko trgovino, če vzamemo spet kar Tolmin za primer, in v Hofru ne dobiš solate brez koščkov mesa, ker kaj hudiča, ne. In pol ti preostane tista solata iz Mercatorja, ko stane 5 evrov in še preliv neka 2 evra in potem se znajdeš konc koncev s celo glavo solate pri blagajni, s celo boco kisa in celo boco olja, ker fuck off, un česen, če nekako z grenkim priokusom preboliš in voila, tvoja sela po solati na festivalu je nekako potešena. Kar hočemo povedati, ne, ne pozabiti kisa in olja vzeti od doma, če ne pa na parkir placu furajte svoj biznis solatnim bifejem in vam bodo vsi hvaležni.

0: Tak, Trnje Fest, Trojček ste poslušali. Najprej ste slišali namreč Kranjce, ki nastopajo v soboto, potem Morvarn, ki jih sicer ne bo na odru, ampak so že bili v preteklosti, zdaj na koncu pa Moši, oh, kak ljubko ime, ki se bojo pa v petek prikazali v Pivki. Tok, da vas mal požgečkamo, kaj pričakovati ta vikend tam, ali pa zbrcamo, če hočete, odvisno na kateri strani vsi perverznosti se nahajate.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
1: To je bilo to.
5: Dear listeners, you are listening to Radio Student, one of the best radios in Slovenia region. We are offering you a lot of good music and a lot of new news. Thank you very much for listening us.

Franka farbat, bojo tudi na Trnje festu, sem tako, da vete zdaj. Lag bi se recimo, ne vem, špila ali po te glasbeni upremi, da bi pač pokazali na vsak band, ko vemo zanga ziher, za ziher, da bo na nekmu festivalu ali pa nekmu špilu. Lag bi bil to celo nek koniček. Zdaj sicer ne vem, kaj je vaš poletni koniček. Lag bi bil recimo raziskovanje frazemov, ne? Ker neke frazeme kar naprej uporabljamo, pa se ne zares vprašamo, pa jo, pa zakaj je to dejansko stvar, ne? Naprimer na Koroškem in Štajerskem poznamo frazem pijan kot aboh. In okej, zakaj bi človek bil tak pijan kot aboh, ker aboh oziroma kanje oziroma ujedena sploha, ne? So noro precizne in skoncentrirane, ko se pripravljajo in prežijo na svoj plen in če zdaj nekako povežemo te točke, če kdo nekomu reče, da je pijan kot aboh v resnici, to pomeni, da je ja, pijani predator, namreč. Lahko se pa zmenimo, da gremo ujedam naproti in jih odrešimo te ogabne frazemske titule, pa rečemo pijan kot mamba ali pa pijan kot ustavi svojega poljubljenega, ustavi svojega poljubnega alkoholiziranega politika. Evo, pa roka.

so vas celski trio Kamenjak, Kej, Sezuli? En čevelj, oba čevlja, natikače mogoče. Skratka, to nas nekako privede do še ene take pogovorne zadeve in sicer, da te neki sezuje, ne? Zakaj rečemo, da te neki sezuje? Kao zaradi tega, ker smo očarani, nadušeni nad nečim, ampak ne obstaja pa zares neka taka vse splošno znana logična eksplanacija za to. Tu nam je hotel internet prodati to, da izhaja iz tega, da te neki močno udari ali pa sune ali pa da si deležen nekega potresa, ne vem, pač nekako ne verjamem, da bi te lahko pač, a ne, nek sunek sezu, razen če nosiš 10x prevelike čevlje. Kakorkoli, neki nam je vendarle kapnal na pamet in sicer v primeru, če rečemo, da te ben sezuje, se zazuje zato, ker še posebej, če so recimo kaki dobri basi, da čutiš te vibracije, ne, ki prihajajo izpod tal in da potem bolj čutiš to musko. Tako da to je nek tak naš pomislek oziroma mislek, sledi pa en komad, ki vas mogoče zdaj motivira, da sezujete svoje čevlje dol in da odlaufate do najbližje hoste, da se vaši švicni podplati spojijo z glivami.

vsem govorijo, ne se bati, jaz bom poskrbela zate. Ne se bati, jaz bom poskrbela zate, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne se bati. Vse bo v redu, jaz bom poskrbela zate, vse bo v redu. Ne se bati, jaz bom poskrbela zate.

21 let nazaj, oziroma točno 20 let nazaj, Madonna med letoma 2004 in 2007, bi se nemara čez nekaj ur zgrinjali pred televizijo, ker ob 20-ih, ob ponedeljkih smo gledali, kaj, no, kaj, no, kaj, našo malo kliniko, tako je, in boh ne daj, da si, kot se je marsikomu kdaj prigodilo, zaspal med prvimi reklamami in se zbudil, ko te je foter nesel potem v svojo postelo in si bil tako, ker ko si prišel naslednje jutro v šolo, so se vsi pogovarjali, veso je naredil to vele pička uno, ne, in potem si moral začeti se včasih posluževati bolj drastičnih ukrepov, če si bil tak, a ne, pač človek hitro zaspi, a ne. Recimo hliniti bolezen, ampak navadno to ni glišlo skozi, ne, ker je fotrova roka na tvojem čelu bolj eksaktna kot termometer pod pajsko, ampak to pa tam si pa vendarle v torek zjutraj vstal doma in gledal ponovitev in bil na tekočem. No, sicer nam je to vse skup blazno olajšalo to, ko so prišli ven DVD in si bil itak največji jack na vasi, ko, a ne, si pač, in potem to nekako prevede tudi do podobnih podvigov, recimo da starejših generacij, ko so recimo hlinili bolezen, da niso rabili k maši, da so lahko gledali po TV-ju koncert Pankrtov in zdaj se nekako samo od sebe ponuje tist siten moment, a ne. V naši cajti, vi mladine, pa sem imate vape, pa energijskega, pa telefon, pa je dovolj, mi smo se pa morali čas furati z periferije v Ljubljano, da smo tam poslušali radio študent, pa snemali na kasete, kar se je pač predvajal, pa pol to delali v šoli dalje, ha?

Ful bi rajš nabijali še več kot madov od ravno kar slišanih alalas, ker vam ful nismo zdaj želeli nekaj nabijati v fuzbalu, ker imate itak vsak četrtek ob 23 uri na voljo oddajo drugi fuzbal na valovih Radio Študenta, ampak menda FIFA zelo precizno in skrbno izbira te komade, ki se sučejo med tekmami na svetovnem prvenstvu, valjda. In v bistvu je pripravila seznam 750 komadov in menda so taka mešanica štadionskih klasik in pa priljubljenih pesmi posameznih držav. Če bi Slovenija tekmovala, bi naš komad zihar bil na nebo od Vilija Resnika. Ampak kakorkol, na tem seznamu je valjda Shakira, pol so tudi Device Stripes, AC/DC, Neil Young, ne Neil Young, to bi še bilo, ne? Neil Diamond, seveda. Man at Work, Daft Punk, Oasis, to smo že mislim, da rekli in seveda kakršen koli dogodek, pa naj si bo to praznovanje Abrahama ali pa Krsta ali kaj, ne bil to to, če ni Johna Denverja in komada Take Me Home Country Roads, kjer torej opeva zahodno Virginijo, ampak je pa subjektivno zanimivo recimo, da Denver pa še ostala dva, ko sta napisala ta komad in nikoli niso bili zares tam sploh v zahodni Virginiji, namreč sam vredu, vsi sanjarimo in fantaziramo o nečem, če ravno tega verjetno nikoli ne bomo dobili, na primer hiške sred gozda. In mislim, da se temu reče, kapitalizem.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Radio Študent 89,3 megaherca UKV stereo odmaščuje vaša ušesa.

kaj kupiti nekomu, ki je star 250 let. Združenim državam Amerike namreč, ki so tale vikend praznovale, no revija Rolling Stone Magazine je to darilo zapakirala v obliki 50 komadov za 50 zvezdnih držav. In si tako, kaj? In seveda greš tole pogledati in potem te doleti razočaranje, kaj ti teh 50 komadov gre večinsko po principu Maine dobi komad Going to Maine od Mountain Goats. Iowa dobi komad Iowa od Slipknot in tako naprej. Ampak Alabama ni dobila komada Sweet Home Alabama, ampak pač nekaj drugega. Čeprav tukaj od spod lahko vidimo nek kao Honorable Mention, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. No, tako da ne gre za neke nove komade, če bi si človek tako mislil, ampak razumete logiko za tem, ne? In potem pomisliš, ja, kake komade bi pa recimo slovenske regije dobile za 35. obletnico osamosvojitve. Ampak potem se v isti instanci spomneš, da itak vsaka regija že ima neko svojo himno, če si sposodimo spet Denverja in Take Me Home Country Roads. In sicer siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Koroško, na Gorenjsko, na Obalno Kraško in tako naprej, ne sešte kateno. Ne vemo pa glih, kaj bi naredili s Pomursko, ker nimajo zares gor. Ja, v glavnem se vemo, da Rolling Stones magazine že nekaj cajta ni glih to, kar je bil, ne? Ampak je pa predvsem zanimiva, če ne glih najbolj izverna pri samem izboru poteza, da se ne na rojsten dan prikažeš glih praznih rok. Mi vas ne peljamo domov po sivi cesti, pač pa lepo naprej po glasbeni opremi in sicer do še enega benda, ki bo ta vikend na trnju, Samoč in komada Body of Work.

Danes je dan generacije alfa oziroma vsaj tistih, ki se ne poslužujejo ameriškega načina zapisovanja datumov, namreč 6. 7. smo. Je pa danes tudi mednarodni dan poljubljanja in neka stran ponuja neke nasvete, kako torej praznovati današnji dan. Seveda najprej konsens je bela cesta, naprej pa prosto poprešerno verjetno. Meda tudi pokuriš 6,4 kalorije na minuto, če se košuješ. Zdaj vsaj pri nas smo vajeni tega košvanja na lička glih za neke abrahame in tako naprej in pol ti... da nek naključen daljni sorodnik, ki praznuje, ne, in pol pač se ful nočeš kvazi trikrat kušnat na lice, ker pač in potem vedno pride do neke take čudne interakcije, ki ti povzroči travme. Vemo pa, da je to vse normalizirano in neka stalnica, še posebej v Latinski Ameriki, pa Španiji, pa Franciji, Italiji, na Portugalskem tudi, da se torej poljubiš na lice, ko se pozdraviš tam dvakrat do trikrat. In no, a si predstavljate, da bi na sejo državnega zbora gledali, ne vem, tako si pač recimo neiskreno med seboj stiskajo roke, da bi se potem še neiskreno poljubljali. Žal mi je, ni nam žal, da smo vam pričarali Stevanoviča, pa Jančo, ali pa Logarja, pa Mahniča, kako se košujejo. Uživajte. Uživajte.

Hero fucking podlage. O glavnem bregove, dare ste ravno kar slišali, ki jih lahko jamete 7. avgusta v Mosterju, če imate to srečo v življenju, da boste kaj tja odpeketali. Koga ali kaj pa lahko jamete danes, pa boste slišali v mestnem napovedniku čez 8 minut.

0: Bereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zouamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Ega, kako spatinas tu ki našu?
1: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
2: Kaj stari, pera da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku. Danes začenjamo na Metelkovi kakopak in sicer vam klub Gromka ob 19.30 obljublja Bindek pri parti. Namreč vse skupaj z namenom, da boste lažje dočakali Bindek fest, se vam danes obeta še en nor dogodek, ki prekipeva od blest bitov, umazanih rifov in pa tudi nagravšnjih vokalov. Na svoji evropski turneji se pri njih namreč ustavljajo legendarni predstavniki Gorgrinda, dogodek pa bodo začinili še domači Gorgrind prvaki. Nastopili bodo Sulfuric Cautery, Morg Breath, Pose Septik in pa Gastritis. Evidentno je mendala ena poln za vroč julijski ponedeljek, tako da prite podpreti sceno in se z njimi pripravljati na vse bolj bližajoč se Bindek fest. Za vstop boste odšteli od 8 do 10 evrov, vrata se odprejo ob 19.30, muzika pa štarta ob 20.00. Zdele v zadju že slišite zvoke Bakaline Velike, ki danes ob 21. uri nastopa v amfiteatru SNG Nova Gorica in to s posebnima gostoma namreč. To pa sta Sebastian Gršak na piščali in pa naša današnja glasbena opremljevalka Enja Grabrijan na violini. Njih verjetno ni treba zares posebej predstavljati. Povedali pa vam bomo, da je redna cena za današnji koncert 30 evrov. Če ste abonent ali pa upokojenec ali pa mlajši od 26 let, pa 20 evrov. Sicer so zapisali še, da v primeru slabega vremena bo nadomestni datum za tale špil torek 7. julij 2026, ampak ne se bat ljudje, za vas smo preverili današnjo vremensko napoved. Tam 23 prijetnih bo, menda. Tok. Potem pa se premaknemo v Celje, ne boste verjeli, natančneje na Krekov trg, kjer danes se obeta otvoritev poletja v Celju 2026. Slišali boste Destroy in pa Raven. Za tem špilom oziroma špiloma pa bo tudi celo večerna produkcija Kamen, ogen, kost, kladivo, kot je še niste videli. Za džabe. Zdaj pa še v kino. Kino. Evo nas v kinodvoru. V dvorani kinodvora se ob 19.30 obeta zvok padanja. Gre pa nekako taki odmaknjeni kmetiji, ki se nahaja v severni Nemčiji. Njeni zadovi pa že več kot stoletje usrkavajo usode ljudi, ki so tam živeli. Tale film pa spremlja 4 dekleta iz različnih časovnih obdobij, vse od začetka 20. stoletja pa do danes, katerih življenja se začnejo skrivnostno zrcaliti drugo v drugem. Potem pa se pomaknemo v malo dvorano kinodvora, kjer bo ob 20. uri film Tretji svet. Je pa to menda več kot zgolj dokumentarec o House Storyju, torej legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije in je zgodba o dveh ustvarjalnih nasproti, Darku Rundeku in pa Srđanu Zaharju. In tale film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. Potem pa imamo še tole in sicer danes se začenja, se pravi danes, jutri in v sredo bo poletna animateka. Poletje je namreč tu in z njim tudi poletna edicija festivala animiranega filma Poletna animateka torej. Gre, kot smo povedali, za 3 poletne večere oziroma 3 brezplačne projekcije programov kratkih animacij na mestnem trgu v Ljubljani. Zdaj vstopnina ni, prineste kakšno dekco za podritko, pa kokice, pa pijačko za vželoček, pa se boste videli tamle. In danes pa moramo pa seveda še to povedati, ob 21.30 vrata preobrazb, to pa je v sodelovanju z društvom slovenskega animiranega filma, stari pa morate biti nad 14 let. Mogoče na hitro to, da program združuje 4 sodobne slovenske animirane filme, v katerih preobrazba nastopa kot osebna, družbena ali pa tudi simbolna izkušnja. Skup torej ustvarijo tak raznolik program, ki skozi izrazite avtorske poetike raziskuje identiteto, svobodo, spremembo in pogum za prestop.

0: Evenings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, prosizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

Spet se nahajamo v obdobju, ko se lahko za vse izbruhe in neutemeljene kaprice, razen Izrael, zgovarjamo na en planet v takem konservativnem položaju. Zato se edino spodobi, da spet podelimo eno idejo sodelavca Radija Študent, ki jo bomo ponavljali tak dolgo, dokler nas nekdo iz Merkurja ne sliši in usliši, da nam v zameno za to idejo zgradi en tuš tukaj v prostorih našega radija. In sicer pravi, da bi v času torej retrogradnega Merkurja morala trgovina Merkur imeti popuste na gradbenem oddelku. Prvič, odlična besedna igra. Drugič, v bistvu ima popoln smisel, ne? Popraviti moramo napake iz preteklosti in zgraditi temelje za nov začetek. In iti naprej po glasbeni opremi. Sledi komad, na rokah te bom nosil. Ne, ne, na rokah te nosil bom, pardon.

Če si med tem komadom niste sezuli čevlje oziroma če vas ta band ni sezul, se si pa more biti zvil gležnje. Namreč poslušali smo Snapped Ankles in pa komad Dancing in Transit. Zdaj bote pa slišali, kaj bote slišali tekom današnjega večernega programa na valovih Radija Študent. In sicer nas ob 18. uri čaka tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Nika Štrus, poslušali pa bomo okcitanski duo Kokanja in pa album Flam Folklor. Ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo tudi pripravlja Nika Štrus. Pridodala pa je še, da to bo ne zgolj in samo oddaja 100 decibelov, ampak 100 trnev in 100 klopov. Cekov po domače, a ne? Namreč tako, kot ste mogo zdaj že uganili, pa tudi enih 10,000-krat smo danes omenili, da se čez vikend obeta festival Trnje oziroma Trnje Fest, ki bo znova odganjal klope in ljudi s slabim okusom za glasbo. Danes vas tudi med drugim vabijo, da jih pokličete v eter na 01-24-88-00-01 in z njim delite svoje trnje nostalgije. Linija pa bo odprta po intervju, torej okoli 19.30 pa tja do 20. ure. Več v programu tega letošnjega festivala oziroma edice letošnjega festivala pa vam bo povedala postojnska legenda Izer. Tako, potem pa ob 20. uri Anima Afra z Dušanom Bulajčem, ob 21. Rhythm Operator, ob 22. Modem in kot je v navadi Mateo Mihevcu, je vpis zapisal modem in tako naprej, se zastopte. In ob 23. še v bistvu ponovitev oddaje Oči, da ne vidijo, danes natančneje o žalostinki za protesti, o spodleteli politični subjektivaciji ljudstva namreč in potem, dragi naši, bo to to, kar se tiče današnjega večera. Ne si štimat budilke tamle okoli 7 ure zjutri, ker če še niste ugotovili, jutranjih programov vsaj tja do oktobra ni več, ampak se jo lahko blage duše naštimate ob 11, ko vas budi dopodanska ekipa Radija Študent.

Jaz ne vem, kaj tehnik Martin ima neke podvige že zadnjih nekaj ur s temi podlagami. Kaj je to fora? To imaš neko svojo foro? Ne, nima svoje fore. Okay. Ja, nič ekstra vam več nimamo za povedati naše popodanska glasbena, vidiš. Vidiš, mislim te, podlage. Nič kaj ekstra vam nimamo več za povedati, popodanska ekipa Radija Študent. Namreč, razen to, da bili so že hujši problemi, pa jih tu še nismo rešili. Ne? Glasbeno opremo za današnje popodne, ki ste jo poslušali, je pripravila Enja Grabrijan, tehniciruje Martin, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Lepo se imejte in čau.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Lepo je u naši domovini mladi.
2: Šla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
0: Muzika, molim? Hvala.
4: Hvala.

V nocojišnji tolpi bumov poslušamo okcitanski duo Kokanja, album Flam Folklor, ki je v maju šel pri založbah Levis Bongo Joe in Pagans, piše Nika Štrus.

Že več kot tisočletje ostajajo trubaduri neločljiv simbol in prvi odmev sončnih dvorov Okcitanije. Za opevanje ljubezni, politike ter človeške usode so iskali popolne rime in melodije. A trubadurski duh danes ne počiva v preteklosti. Ne pozabimo na slovenskega trubadurja Borisa A. Novaka. Skozi krčevite in nujne politične boje zadnjih let se ta zapuščina znova rojeva kot glasbeno orožje in upor. V nocojšnjem srednje kritiškem glasbenem terminu poslušamo duo Kokanja, pod katerim od leta 2014 ustvarjata duo Coraline Dufo in Lila Fries. Tretji album Flam Folklor je izšel 15. maja. Pod svoje okrilje sta ga vzeli dolgoletni založbi Pagans in Ledisk Bongo Joe. Prav tako je duo vnovič sodeloval s producentom Raulom Refrijem, ki se na svojem CV-ju bohoti z Rosalijo in Liam Ranaldem. Kot gost se v treh komadih pridružilo lokalni stoner rocker Polin Kurtjal. Kokanja je svoj zvok tradicionalne ljudske okcitanske glasbe definirala že na prvih dveh albumih IS in Put Put, a na tretjem dolgometražcu slišimo nadgradnjo zvoka in dozorelost. Polifoničnemu petju in strunskemu tamburinu sta dodali elektronsko manipulacijo in eksperimentalne komponente, na primer v komadu Diure Temblar slišimo radijska poročila o smrti direktorja ameriške zavarovalnice Briana Thompsona. Glasba, ki sledi, pa zveni ni, ko da je še vedno del radijskega programa. Glasbo Kokanja je februarja letos recenziral radijski kolega Jan Kopač, a ker je album Quattro Uno Tres Dos Tres Uno Quattro plod skupinskega dela z Los Sara Fontan in Tartra Releno, se družbenemu kontekstu okcitanske glasbe še nismo posvetili. Duo Kokanja prihaja iz Toulouse, največjega mesta na jugozahodu Francije, ki je prestolnica francoske regije Okcitanije. Zgodovini mesta lahko sledimo do 8. stoletja pred našim štetjem. V 3. stoletju našega štetja je postal četrto največje mesto v zahodnem delu Rimskega cesarstva, stičišče Francije, Italije in Španije pa je rodilo svoj romanski jezik, ki mu pravimo okcitanščina. Francija je skozi zgodovino zatirala rabo manjšinskega jezika. V javnih prostorih ga je prepovedala, v 21. stoletju pa je jezik ustavno priznala kot del kulturne dediščine, čeprav mu še vedno zavrača podelitev statusa uradnega jezika. Številke potrjujejo francoski mačehovski odnos. Večina njegovih 600 tisoč govorcev je danes starejša od 60 let. Kokanja ima pomembno kulturno vlogo, saj meša folklorno tradicijo, kulturno zgodovino in sodobne boje Okcitanije. Na albumu Flam Folklor najdemo sodobne politične teme, kot sta okoljski aktivizem in zgodovina zatiranja jezika. Tandem Dufo in Fries v svoji muziki posodablja ljudsko glasbo Gaskonje, Languedoka in Pirenejev in v besedila posega z odstranitvijo mizoginih sporočil. Prvič so na albumu lastne, avtorske kompozicije in besedile. Glavni gon glasbe sta hipnotična polifonija vokalov in strunski tamburin, ki poleg ritma dodaja tudi bas. Glasovi hkrati prepletajo ritmične poudarke. Ponavljanje bodi si ritmov, bodi si besed, pa opravlja funkcijo stopnjevanja muzike do euforičnosti. Kombo ustvarjen za ples. Glasba in energija Kokanja sta kot hibrid škotske dudašice Bridge Heimbel, mikrotonalne norosti Anjine de Poitrine in domačih Ingver Ingverilke, ki z več usporednimi melodijami ustvarjajo polifono glasbo. Na albumu Flam Folklor je 12 skladb, vsem je skupna strast osvobojujoče sile. Kolektivno veselje zveni kot politično dejanje, ne zgolj zaradi besedil v okcitanščini, temveč zato, ker frenetični ritmi in petje delujejo kot somatska terapija. Intenzivno sproščajo napetost in energijo, ki v poslušalki zaneti žare kupanja, da je boljši svet mogoč. V komadu Diure sem sir slišimo poskočen ritmičen rek strunskega tamburina. Ploskanje ustvari navijaško atmosfero, medtem ko v naslovni skladbi Flam Folklor ponavljanje refrena zakriči na ves glas, hipnotično nagovarja k uporu proti uničevanju okolja. Tiktakanje v skladbi Au Nost Kazalo skupaj z bučno perkusijo ustvari eksplozivno kompozicijo, ki poudarja eksperimentalne strukture in nekonvencionalne ritme okcitanske folklore. Thank you.
Kokan je na tretjem albumu Flam Folklor potrjuje, da je dobro ukoreninjena v folklorno preteklost, z eksperimentiranjem pa odpira nove razsežnosti world glasbe. Nostalgičnost Melosa izpodbija v korist progresivne in kolektivne sedanjosti. Kokanjene starodavne melodije s sodobnimi boji so kot svetilnik moderne okcitanske folklorne glasbe. Nalezljiva energija razbija poslušalkino otopelost in ji daje upanje, da se bo na naslednjo revolucijo dalo plesati.

Menti nous c'est pas mes peaux. Menti nous c'est pas mes dos.

V nocojšnji tolpi bumov smo poslušali glasbo okcitanskega dua Kukanja, album Flam Folklor, ki sta ga maja letos izdali založbi Le Disc Bongo Joe in Pagans. Oddajo je pripravila Nika Štrus.

0: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, fašizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je...
2: Ampak se ne morajo razmežati.
0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
8: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
8: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, ne? Boste videli, še boljše postaja.
9: Excuse me, please.
10: Odvukal je na kraju svog izlaganja.

Lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov na Radiu Študent. Za tehniko bo danes skrbel Oskar, pred mikrofonom bom Nika. Oddaji bomo v celoti posvetili 28. ediciji Trnfesta, razen prvega komada, namreč z uverturo, preden gremo na Trnje v Pivko, bomo prisluhnili enemu komadu, ki ga je Balans izdal danes na svojem live EP-ju. Gre za 4 komade, mi bomo pa poslušali komad Vse dano. Veselimo se, da je Andrej spustil bas in šel tudi mal na mikrofon. Veselimo se tudi naslednjih studijskih posnetkov, do takrat pa komad Vse dano, Balans.

0: Hvala.
1: Tole sta bila z gostujočim bobnarjem, z novim komadom iz novega live EP-a. Kot rečeno, pa se sedaj posvetimo 28. ediciji festivala Trnje Fest. Gre za festival v Borvan gozdičku nad Trnjem pri Pivki. Dogajal se bo ta vikend, petek 10. julija in v soboto 11. julija. Verjetno potem še kakšen after party. Dokler pa traja, je pa seveda vse odvisno od vas. Poslušali bomo zasedbe, ki bodo na festivalu nastopile. Gre za festival drugačne glasbe, kot se sami radi rečejo. Današnja playlista bo večinoma kitarska z enim trap komadom, in sicer poslušamo Akutno cirozo s Postojne, Kamro, 7AM, Samoč, SSS in Štrik, pa tudi Tulex. Tako da boste lahko slišali, kaj bo dogajalo za vikend nad Trnjem pri Pivki. Zdaj obvezna oprema je tudi sprej proti klopom, namreč, če še niste bili, gre za zaraščeno prizorišče v gozdu, kjer postojnčani potem teden, dva prej začne pripravljati stvari. Več o tem nam bo kmalu povedal Ize, predtem pa za začetek poslušamo Štrik s komadom Absurditete, koprski punk.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v 100 decibelih. Na liniji imamo že Izeta. Ize, živje, živjo.
1: Čau.
0: Kako
1: čau.
0: Si?
1: V redu.
0: Ste delali cel dan?
1: No, ne veš kaj, če bi imela oddajo pol ure pred, me še na trnjo dobila.
0: Ok. Se prav potekajo priprave na festival? Postavljate lokacijo?
1: Vsekakor, danes nam je uspelo postaviti prvo streho tik pred tem, ko je začelo padati.
0: Super. Se pravi, mogoče za poslušalce, ki še niso bili na Trn festu, imamo na Trnje festu, da nam kdo misli, da v kudu nazaj, sorry. Se pravi, sta dva odra, mali, veliki.
1: Ma, oba sta še kar velika. Glih sem imel danes to isto vprašanje, ne ločujemo po pomembnosti. Pač,
0: ne, absolutno ne, ampak tako, da si
1: pač... Po praktiki, ne?
0: Tako, ja.
1: Pač en odr je malo bolj, imamo bolj na easy zadeve, na drugem odru imamo pa bolj zahtevne zadeve. Produkcijsko.
0: In to sta odra, ki jih morate vsako leto znova postaviti, vse pokositi?
1: Ne, eden je že postavljen, eden stoji tam, ker je prav v bistvu betonska ploščad. Ostalo moramo pa ja, vsako leto moramo pokositi in celotno infrastrukturo zvlačiti v hosto.
0: To pomeni voda, vse?
1: Voda, agregat, odr, streha, šank in streha, WC itd. No. Bi še kar robe, no. Mislim, je enih 15 fur sigurno.
0: Koliko vas pa pomaga?
1: Pri sami pripravi 10 do 15, celoten festival, pa celotna izvedba pa zahteva ene 30 ljudi, recimo.
0: Mm-hmm.
1: Tako, v povprečju.
0: DIY. In dela, to je najboljše.
1: In dela že 28 let in bo delalo, dokler bo delalo. Ko bo nehalo delati, ga ne bo več lej.
0: Ej, med covidom niste imeli nobene pauze, ne? Ker itak je bilo na zraku,
1: meli,
0: tako da meli, ste imeli.
1: Meli, 2020 je bil že napovedan, line-up je bil brutalen, sestavljen samo iz slovenskih bendov in so nam tik pred zajci nabili tisto sceno z stoli in razmaki in ne vem čem in pa smo rekli stolov, pa res ne bomo postavljali v gozdu, ne? In smo se pač odločili, da ga odpovemo, ker itak je bilo preveč stresa, bi zahtevalo tisto postaviti in dela in vsega in se sekirati in potem na koncu vidiš, da delaš tam zato, da je, ne pa zato, da se boš imel fajn.
0: Mm-hmm. Ok. A ste kaj financirani iz kakšne lokalne občine?
1: Imamo občino Postojna, nam da imamo backup pri njih, če ga res potrebujemo, smo pa financirani od Ministrstva za kulturo.
0: Aha. Pa zdaj z novo vlado niste imeli nobenih težav?
1: Smo dobili na štiriletnem razpisu, štiriletni razpis.
0: Aha, ok.
1: Za Trnje.
0: No, super.
1: Zdaj, Ne, jaz se ne bi šel politike. No,
0: ne, sploh ne. Mogoče še kakšna problematika lokalna, tako da bi vam
1: nobene. Kakor sem rekel, zadeva traja že 28 let, na začetku itak je bil problem, ker smo bili vsi mulci in je bilo, lej, mulci so se lotili nekaj ropotati tam v gozdu in pol so po par letih rekli, olej, ti mulci pa nekaj resno mislijo. Kar se tiče lokalne zadeve, mislim, da imamo vso podporo, ki jo lahko imamo. Občina Pivka nam gre zelo na roko pri dovoljenih in soglasjih itd.
0: Pa tudi verjetno ljudje hodijo gledati, kaj se dogaja.
1: Tudi ljudje hodijo gor, tudi ljudje so, tudi domačini tam iz dveh vasi, Klenka in Trnja, so ta festival sprejeli za svojega že davno tega.
0: Super.
1: Pridejo gor, pač sosedje imajo prost vstop od nekdaj, že od prvega. Če jim pač ropotamo cel vikend po glavi, pa je prav, da jim saj nekaj omogočimo. Jaz mislim, da gremo kar lepo skozi, kar se tiče uradniških zadev in vsega ostalega.
0: Ok, pa če greva zdaj malo na program, se pravi, festival traja 2 dni, plus dokler traja after party.
1: After party ne traja, smo stari in se nam ne da več. Trnje včasih bilo tudi 3 dni, ne? Recimo 20 Trnje smo naredili 3 dni, ampak je res tumač, ne? Se ne da, je res. Delamo ga praktično, en teden ga delamo, zato da se pol 2 dni zabavamo, kjer spet delamo, ampak je res prenaporno, da bi 3 dni furo festival tam gor, ne? Ker pač računi, da pol v nedeljo vse pospravimo. V nedeljo se v 12 urah recimo vse to, kar smo cel teden počeli, podre in pospravi.
0: A, že tako v nedeljo, pol je to.
1: Tako je v nedeljo, zato ker v ponedeljek noben ne more več nog premikati, se ne pospravi nič več.
0: Ok, če gremo malo na program. Zdaj, sicer 100 decibelov je oddaja o slovenski glasbi, ampak dajmo narediti tukrat izjemo, lahko se pobahate tudi s tujimi bendi. Kaj vse je špila na trnju?
1: Nekdaj. Ajde, kaj greva po vrsti?
0: Peva po vrsti.
1: Ajde, greva po vrsti.
0: Greva najprej na petek.
1: Berem iz plakata, zato ker ne vem na pamet nič. V petek domači Gor Grinderji Akutna ciroza, domači džezeri Spranga Farbat, finski emo Moši Moši, domači, kaj je že to? Kamra. To se je atmosferik black metal, pa je.
0: Okay.
1: Nemški ritmični gimnastik Dösenberg.
0: Ok, čakaj, kaj to pomeni ritmični gimnastik?
1: Ja, ne vem, ritem pop, nema pa elektroniko. Ne vem, kako bi imenoval njegovo muziko. Domači treper Tulex, zagrebški veterani Pitch Pit, francoski shoegaze Luže, verjetno se tako prebere, in ponovno na domačih odrih naša 7AM.
0: To vam bendi sami pišejo in vi pišete, kako dobite?
1: Ne, kar je tujega, načeloma poberemo tisti, ki nam pišejo, da so na turi in da špilajo pač poleti, da bi oni radi špilali, in potem rečemo, lej, poleti mi koncertov načeloma ne delamo, imamo pa ta festival. In potem je plop. Seveda, ne?
0: Kar se poklop verjetno, ja.
1: Ja, sej, sej. Mislim, to se ponovadi, take zadeve se zmenijo že tam septembra, oktobra, novembra. Po domače bende pa začnemo spomladi pobirati.
0: Ok, to je bil petek. Kaj pa polno soboto?
1: Soboto, Punkeri Štrik, Samoč, ki tudi ne vem, kako bi definiral muziko, je pa zelo lušna, ker sta mi igrala na rojstnemu dnevu.
0: Jaz bi rekla nek psihedelični rok, ali kaj se ti bendi, ki je noter.
1: Ja in ne, ne, Uhmarja. V bistvu je zaslišati. Ne?
0: Ja, res je, ja. Bomo tudi vodaj poslušali do nas.
1: Tako, velja, super. Disco punk SSS, mehiški speed metal Phantom, nizozemski post rock Tramhaus, kolumbijski crossover Poison the Preacher, tudi domači Suicide by Choice, tle špila Mini, in varaždinski Kranks, ki so meni osebno band festivala, zdaj kakšnemu drugo bo pa kakšen drugi. Ne?
0: No, hudolih sem mislila vprašati, kaj bi priporočil.
1: Ne omenim, da je Bobnar od Akutne ciroze nam lani naredil backdrop, letos pa naredil celostno podobo festivala.
0: Aha, ok. Ja, ko sem gledala ta dizajn, nisem vedela, tak crossover med Leletom pa Šmidom je, tako da...
1: Je, ne?
0: Ja.
1: Da, ja, lej, pač je treba mlade sile upeljati.
0: Ja, ne, absolutno, ja, fino. Da jih pač čim več sodeluje, pa verjetno bi bili tudi veseli, če vam kakšen nelokalc tudi pride kakšno rokco dati.
1: Ja, seveda.
0: Če bi kakšen od poslušalcev zdaj bil tako, jaz bi tudi to počel.
1: Vsekakor, pridi, kamperi in prenašaj težka vremena.
0: Ja. Ok, drugače Ize, znan si tudi po temu, da si eden izmed boljših kuharjev za bende na lokalni sceni, dajmo temu tako reči. Predvsem tvoja jota, zaupaj nam v eter, kuhaš joto z joto ali zeljem?
1: Z repo.
0: Edini pravilen odgovor.
1: Se nismo barbari.
0: Imaš že kakšen plan za vikend? Kaj se bo kuhali? Je to leto so tvoje domeni ali si predal?
1: Ne, do nikoli ni bil v moji domeni. To so natolcevanja, lažna in kaj, ki se dogajajo po medijih.
0: Ja, ok, no, mislim v MCP-ju. Čakaj malo.
1: Ja, ne, na Trnju pač jaz imam čist druge upravke. Na je pa po ta novem, recimo, zadnjih pet let je jota po mojem receptu tu, ja, ampak jo ne nimam cajta iz tega gor delati, ne, dejansko. Je pa ekipca, kuharska ekipca je zdaj že nekaj let trdna in ista in zadeve laufajo, pač za vegane je tudi poskrbljeno, sendviči so in veganski in vegetarijanski in mesni, tako da mislim, da noben ni lačen, ki je gor, če noče biti lačen.
0: Ja. Drugače, ko sem rekla to, da si lokalni kuhar, sem mislila, ker pač kuhaš MCP na pumpi v Kišti na teh žurih, no, tako da.
1: Tako, ja, ja, ja.
0: Da ne bo jaz zdaj mislila, da sem si to smiselna, pač res poskrbiš največkrat za polne želodce metalcev.
1: Predvsem.
0: A bi z nami delil mogoče še kakšno prigodo iz prejšnjih festivalov, če se ti je kaj v spomin to korisa, da bi zdaj na licu mesta lahko podelil to izkušnjo, ker recimo jaz še vedno nisem prebolela svoje zlomljene pogačice iz Trnje festa.
1: Je, no, sej, tako da tole bi lahko skupaj. Sam jaz mislim, da to ni glih prigoda, ki bi se jaz človek spominjal.
0: A ja, se res, ti si se isto leto poškodoval in tudi nekaj nogo.
1: Ma ja, to je bilo to 20. Trnje, ne?
0: Ja.
1: Tiste tri dni of debočeri v gozdu in na koncu smo v soboto popovdne pred zadnjim dnevom pogruntali, da noben več neč ne more, ne? Da dva dni festivala sta za nami, to tretji bo pa mal problem. Pa je bil, no, smo speljali tudi tisto reč. Ne vem, le prigod je milijardo, po treh desetletjih je res je zgodilo vse, pozabil sem pol mrske, se nočem spomeniti, kaj jaz vem, res, ni to malo tako. Malo lejim to.
0: Ja, ne vem, lej, tako, meni se zdi pa fajn, kakšne take, mislim, definitivno, če bi se usedil pa razmišljal, bi verjetno iz naftalina potegnul neke stvari, ki bi bile zihar zanimive.
1: Evo, ena, ki jo ne bom nikoli pozabil, je prav prvo trnje, ki smo ga delali, res, pač prvič smo se lotili in ga tazga zalogaja, naredili smo ga in the middle of nowhere, živ kurc ni vedel, kje se to dogaja in kaj je to, kaj naj bi bilo to, folka je bilo na konci ful, ampak ena stvar, ki je ta, da se v petek popovdne okoli šterih pripelil gore nizozemski par, ki je rekel, da sta videla plakat in da sta prišla pogledat, kaj za vraga je to. In na kar sta nam v nedeljo pomagala pospravljati festival, ker sta bila pač tam tri dni potem, ne.
0: Hudo. Fino.
1: Je bilo pa na poti na morje sta bila, ne. Uh-huh. Ampak ono, dejma pogledati, gremo na en drink ali nekaj in sta ostala tam do nedeljo zvečer.
0: Ja, se res je tak brezčasen prostor, tam sta pač malo je gost, prizorišča, šank, vmes se sprehajaš, tako res je tak hitro pozabiš.
1: Sem potoček, če bi imeli, pa bila zmaga čista, ne.
0: Ja, ne vem, če bi bil potoček še čist, potem, ko bi dva dni punk sin odležala, ampak ja, bi bila zmaga. Ja.
1: Potoček se polni od nekje vedno. Ne?
0: Tako, ja, super, hvala Iza, jaz vam želim Trnje brez poškodb, brez dežja in brez klopov.
1: Najlepša hvala, pa prid gor, ne?
0: Ja, se vidimo mogoče.
1: No, vela.
0: Ajdi.
1: Alright, ajde, čau.
0: Mi pa poslušamo zasedbo SSS in Weekend Guy, ki bodo na Trnje festu nastopili v soboto 11. 7. torej.

Tole so bili SSS iz Maribora, ki igrajo 20% disko, 80% rock'n'roll, čeprav mogoče nismo zbrali najbolj disko komada, smo ga pa zbrali, ker je naslov Weekend Guy in za vikend se dogaja 28. edicija Trnje Festa. Naprej gremo na Samoč, duo Nastje Janžekovič in Martina Ukmarja, sodelujeta sicer v večjih projektih skupi, tale duo zveni pa kot tak psihadelični alternativni folk blues rock. Poslušali bomo komad Demoni v kavbojkah z albuma Votlina z razgledom, ki sta ga izdala lansko leto. Na Trnju pa bosta nastopila tudi v soboto.

tičijo protokole v praznino. Šum krvi v ritmu valčka, harmonika cvili kot ranjena žival. Gospodarji igrajo pikado s puščicami iz kosti. Kdo rugane pravo število mrličev, dobi z

sem kralj resnice, medtem ko njihove maske rastejo v zemljo kot kosti. Tisoč satelitov bruha Morsejevo kodo.

Samoč demoni v kabakah oz... Samoč demoni v kabakah oziroma kot pravijo krave muka.

še skozi celo dajo vabljeni na 28. edicijo Trnje Festa. Izdala sta dva albuma oziroma izdali so dva albuma, Benefit for Iggy Shirt in pa self-titled album. Mi pa gremo naprej in sicer na edino nekitarsko zasedbo današnje oddaje in sicer podmladek sežanske trap scene Tulex. Res je težko najdeti karkoli o izvajalcu na internetu, ker obstaja steklarstvo Tulex v Sežani, tako da Tulex, če nas poslušaš, oglasi se nam, mi pa ta čas poslušamo komad Kiblo, pa še preden spusti tehnik komad, ne vas povabim vse poslušalke in poslušalce, če imate kakršnekoli dogodke, spomine, ste še vedno pod vtisi z katerekoli druge edicije Trna, da nas pokličete v Eter na 012-42-88-00 ali 01 in z nami delite svoje prigode. Ta čas pa zavrtimo torej Tulex in Kiblo.

Bilo je to, da sem jaz zajebala, govorila sem vam o 7am, pa sem šla na Tuleksa, tako da gremo zdaj nazaj na 7am in poslušamo komad I don't wanna live like this.

Tole so bili 7AM, ki bodo na Trnje Festu nastopili v petek 10. julija, prav tako pa se bo na odru pojavila tudi Kamra, domača avantgardna black doom metal zasedba. Lanskega leta je pristala na 15. mestu Night Tolpe Boomov z albumom Unending Confluence. Priporočamo, če imate radi zajeban in tehničen metal, poslušali pa bomo komad Of Pillars, Walls and Mutilation. Kamra.

0: Where do I sleep?
1: Tole so bili Cameras of Pillars, Walls and Mutilation, mi pa gremo na novo postojnsko zasedbo Akutna ciroza, ki prav tako v petek 10. julija nastopa na 28. ediciji Trnje festa. Gre za mladež iz Postojne, očitno so navdušeni nad nekrofilijo, ker veliko komadov se imenuje oziroma ima v imenu nekaj, kar kaže to njihovo strast. Gre za noise gore oziroma grind, dajmo temu reči. Je pa 9 komadov posnetih v 6 minutah, ven so dal, a rečemo album, ki je 9 komadov ali EP, zato ko traja 6 minut, ne vem. Gre pa za člane Gastritis, Green Crack in pa bivši Kuribo. Kot sem že omenila, nastopajo v petek na Trnje festu, poslušali pa bomo intro in komad Infant in the Eyes of a Necropedophile, ampak nisem prepričana, da mogoče nismo zraven zajeli še enega komada in bojo trije. Tako da, Akutna ciroza.

0: še niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Lepo pozdravljene v koncertnem zapovedniku na Radio Študent, kjer pregledujemo koncert slovenskih izvajalcev, izvajalk skupin in kakršnih koli drugih performerjev, ki se imajo dogoditi do petka. Tako, začnemo z... Pa dajmo pogled, če je danes kaj. Ne, danes ni nič, lahko ste doma in počivate. Jutri pa štartamo ob 19. uri. Bo Tilan Knez v studiju Radija Študent nastopal v sklopu klubskega maratona 2026. Ujeli boste lahko glasbo, seveda pa tudi video prenos skozi različne platforme. Potem v... MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici nastopajo prav tako klubski maratonci Rekeson skupaj z Grip in v sredo ujamete Tekiona v kavarni Kino Šiška. V Galahali se dogaja Belle de Jure, nastopajo Fejzo, Woody and Monday, medtem ko v Novem mestu lahko v parku Rastoče knjige ujamete koncert skupine Bakalina Velika. Četrtek je mali petek, kar pomeni, da je na sporedu kar nekaj koncertov. Level 47 Mitz Kappa, torej predstavlja se v Gala Halo Jordi Grip in pa Nate Pip. Tako da, če greste na Level Up koncert in ste navajeni za Vito Channel Zero, ena vrata bolj desno. V Celici Špila prav tako lanski klubski maratonci Lars from Norway in Luž. Luž so Francozi, ki jih potem lahko v petek ujamete tudi na Trnju, v četrtek pa, kot rečeno, v hostlu Celica. Potem pa lahko v Big Nose-u ujamete dogodek ob ponovni izdaji albuma Resistance, nastopala bo Borgezija. Širom lahko ujamete v kulturni četrti Minoriti v Mariboru, medtem ko Miha Kralj nastopa v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah. Tako, v petek žlehtet v Kopru, kot rečeno Trnje in pa v... Galahali, makedonska noč, skor slovensko, ampak ker je tokratna edicija posvečena Trnju, delamo reklamo seveda festivalu, čaka vas velik kitar, neki trepa, mal disco panka, v glavnem prejšnja zasedba, ki smo jo poslušali, Akutna ciroza, igra tok hiter in tok kratek set ma, da vam ne priporočamo, da greste lulat ali pa kaj iskati v šotor ali pa buhnedej v vrsto za šank, ker boste zamudili cel koncert. Mi pa za konec poslušamo še zasedbo, ki sicer ne bo nastopila na, na Trnje festu, to je Ana Popedan, namreč dole so v spomin, mislim, da je bil dost pomemben člen v ekipi, da si zasluži, da to oddajo, ki je namenjena naslednji edici Trnje festa, zavrtimo en komad in sicer Šan Lejp tih večer, kar pa definitivno za vikend ne bo na uborovem gozdičku nad Trnjem pri pivki. Vabljeni še enkrat na festival. Malo se boste mogli voziti po primorski avtocesti, ampak ne vas to ne ustavi. Lokacija je prima. Mejte sabo velik za obleč, ko pade mrak, rata, fejst hudo mraz, velike vlage, klopi so, tako da opremite se, uživajte na festivalih, kjerihkoli, kamorkoli greste in lepo se mejte. Čau.

takole, začeli smo v bistvu z novim albumom, v bistvu artista iz Nove Kaledonije, Markus Gadom, albumu se reče For All. Nova plata je zunaj zdajle končno po 3 letih, gre pa tukaj za sodelovanje s producentom Tamalom in njegovim v bistvu live bandom Tribe. Album je pa tudi sodelovanje med založbami Easy Star Records, Big Scoop, High Records in Gada Productions. Kole, sicer pa vrtimo domače, danes Anzara Maj z novo prihajajočo plato, Haris Pilton, pa City Hlapci, potem nove izdaje Troj Boja in Šive, Solo Bantona in pa Harni Ruc in Šalart 58. Derivatnejši bojo Lenter Loop in Omega Nebula, dobiramo z The Operation Drop in Jatari produkcijo, starošolsko pa tokrat Ika Mouse in produkcija Denis Star International.

Takole, in zdaj gremo v bistvu kar na musko. Ne? Kaj pač v bistvu poletje je, vroče je, dogaja se, kaj morje se dogaja, razno razne zadeve, ampak kaj tazga z našega konca pa niti ne za naslednji teden. Tako da v bistvu gremo kar najprej v bistvu na musko bolj nazaj. Gremo v 80-ta, v ero 80, digital ero. Zataknili se bomo pri založbi Denis Star International, ki je nastala v drugi polovici 80-ih pod okriljem Denis Star Halesa in June Star Halesa. Ona dva sta v bistvu odgovorna za številne digital, reggae, ridime in soundclash projekte in kompilacije, kot so Denis Star Presents Soundclash Special Series, Labrish in Original Stuck. Coverjem je pogosto delal legendarni Wilfred Limonius, ta grafika, če se spomnite, boste mečko in počekajte, huda zadeva. Tako da danes pa se bomo kar zataknili pri kompilacijah Labrish. Mislim, da so štir, ene so v bistvu bolj ridim albumi, drugi so spet mešani po ridimih. Za danes smo pač iz vsake od teh, oziroma razen iz četrtega ne, izbrali po enega artista. Rolali bomo torej Mikey Melody, Chuck Turner in modelko z imenom Vicky Nelson.

Evo, takole je, kar se muzike tiče iz cajtov, ko smo bili še mi mejhni. Zdaj pa gremo kar v bistvu na nove relise. Najprej rolamo sodelovanje med pevcem Harney Roots in producentom Shalard 58. Gre za v bistvu zadevo, oziroma pač artista in producenta, ki izdajata za La Panchita Records, ki v zadnjih oddajah kar malčkan bolj pušamo, ker imajo res, res hude zadeve. Zdaj so dali pa ven novo zadevo in sicer komad Blood Money, ki je nastal sicer v resnici med letoma 2023 in 2024, je pa zdaj le končno zuni, tako da tematika pa seveda času primerna, ime pa tudi vse pove. Potem vam rolamo še eno sodelovanje, tokrat med Lenter Loop in Flavio Coelho. V bistvu že dlje časa si delijo odre, zdaj so se pa končno odločili tudi na za studijsko sodelovanje, tako da so nanudili komad Venja Selecta, tak na brit, mečkan bal drum and bassovsko nadahnen, proper tak Lenter Loop banger. Potem pa zaorjamo še globje v jungle drum and bass in rolamo angliški duo Omega Nebula, ki sta v bistvu aprila na svojemu labelu za Jabba nanudila nov release, ki pa je ta pravem drum and bass vibe. Mislim, da gre, da je glih dons tak tight, da ga v bistvu zarolamo. Komadu se reče Face Shifter v Scuffed remixu, najprej pa rolamo Harney Roots in Shalard 58 Blood Money.

Takole se sliši, Omega Nebula, Face Shifter. Mi pa gremo zdaj v bistvu sledi še neki novih singlov in en oldish, oziroma represen. Najprej pa v bistvu komad Jungle, ki bo zihar ratu Global Sound System Hit Tune. Zatem stojita Troy Boy in Shiva, dubstep-trepovsko, recimo temu, kreiran komad z vplivi regeja in danshala. In tole vas bo odpihnal, trust me. Tale pokalica je izšla za ultra založbo. Potem pa mečkan bolj reggae hip-hop naravnan čun zelo znagnjen roots reggae oldish samplom komad The Calling, ki sta ga sproducirala Skids in The Sea, na vokalu pa Lion, Solo Banton in LSK, Summer Vibe z refrenom na linijo klasike Come Around, zelo dober, namešana zadeva in sproducirana za tole vroče poletje. In če boj si še zmer sample take stare stvari, ki so golden, pol moramo seveda nekaj zarola tudi iz te golden roots ere, tako da pade komad Anarexol od roots fotrčka Ika Mausa, ki jih danes šteje 68 in kdo ne pozna seveda njegovih hitičev, kot so Wadu Dem, Ganja Smuggling in pa Virgin Girl in še bi lahko naštevali. Ampak danes smo pa prišti Mančun iz leta 84 z naslovom, kot sem že prej omenil, Anarexol. Najprej pa gremo v džunglo s Troy Boyem in Shivo.

takole se sliš, Ika Maus, zdajle pa mi šaltamo v bistvu na domače release in najprej rolamo v bistvu vse bolj poznano in prepoznano zelo aktivno pevko Anza Romaj, ki bo v kratkem izdala album za angleški label Riders Records. Anzara je v naših oddajah v bistvu res že kar domača, pevka je v zadnjih letih na link, se je v zadnjih letih nalinkala z najbolj, najbolj reggae producentom Gregom Ivan in nanudila res v bistvu lep single, lep niz singlov. Madonna. Insight je v bistvu, da je zdajle pršo za album z 12 roots reggae komade. Naslov nos Creator in danes bomo zarolali komad Reunites Budo na Futuringu. Zelo taka lovers rock produkcija, v bistvu res se že začut, da Grega že več kot 20 let upet v reggae musko in glede na to, da ga spremljamo že iz dneva ena, lahko samo obema čestitamo in zahvalimo za ustrajnost in aktivnost. Potem pa ena starejša zadeva iz leta 2005, ko so fotri reggae muske Straight from Maribor Vsi ti hlapci posnel komad Med in mleko, neustavljivi Tadi Man postreže z realnimi liriksi, ki če danes držijo, tako da v bistvu Vsi ti hlapci so takrat izdali ta album Vsi ti hlapec za Nika Records, tako da je začekant. Tole domačo trico pa bo zaključil Haric Pilton z novim albumom Balkan Uptown Rockers, ki smo ga začeli pušati že 14 dni nazaj in če ste fani klasike Sunshine Reggae od Laidback, potem vam bo tale Harrisova verzija Sunset Reggae sam še upgrade za tole poletje. Čekajte tale album, ne bo vam žal, najprej pa Reunite z Anza Romaj in Buda v oddaji Rhythm Operator iz Ereša v živo.

0: Takole, vdaja se počasi približuje koncu, mi pa bomo zdaj vse skup mečkano upočasnili, vse teleplov bomo malo upočasnili, zapeljali v dub smer. Najprej bomo rolali release iz Jatari založbe. Alien Trackers išče svoje sandale po plaži, medtem pa bomo mi zarolali njegov nagaju ridim Where Are My Sandals dub, ki je zelo tak prepoznaven sound Jatari založbe. Tole iz projekta Dubs from Vortex Beach iz lanskega leta z 12 komadi, zelo fajn, zelo priporočamo, huda zadeva. Potem pa release za Dubophonic založbo s projektom Universe Meets Leo 10 Holy Ground Volume 1. Za danes imamo preštiman komad Son of Dub. Celoten EP temelji, lahko rečemo, na toplih rege ritmih in globokih dub zvočnih teksturah. Vse skup pa fajn za okrož saksofonska interpretacija muzičarja Sax & Dub. Za konc pa gremo v še bolj deep z The Operation Drop s komadom Dub Abyss. Album Sound Therapy smo skor celega v bistvu zarolali. Ostal nam je sam še par deep ponerjev, kot je tale, ki je v bistvu res, res dober naproduciran, kar je zagrabila seveda založba Dubstaj. In to je to v bistvu od nas za vas, za nami. Oskar, kva je za nami?
1: Včeraj
0: je za nami, ok. Nač, gremo zdaj iskati tele sandale z Alien Trackers, mi pa rečemo samo še adio.

Chandler.

Turn up.

0: habits you will look for your own skills anyhow, and it'll be a thinking toes. I'm sure he will be fair old one.
1: Stand here, fucking bamboo stool, characters.
2: Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
3: Oči da ne vidijo.
4: Žalostinka za protesti.
5: O spodleteli politični subjektivaciji ljudstva. Peta vseslovenska ljudska vstaja se je sprevrgla v farso. Medtem ko je skupina aktivistov dobesedno ugrabila večino protestnikov in jih namesto na Trg republike usmerila v Moste do kina Triglav, ki so ga potem v neposredni akciji zasedli, je skoraj prazen Trg republike okupirala nenavadna skupina narodnjakov pod vodstvom trenutnega ajdovskega župana, ki se po lastnih besedah zauzema za narod, partizanstvo in visoko tehnologijo. Zaradi teh dogodkov se avtorju tega zapisa dozdeva, da so se protesti izpeli. Zato bomo v naslednjih minutah s pomočjo Rancierove politične teorije premislili, kaj so sploh bili protesti in kaj je šlo v zadnjih mesecih narobe. Jasno je, da bo ta zapis zgolj enostranska refleksija brez kakršnih koli pretenzij po objektivnem zapopadanju resnice protestov. Prav tako nas ne bo zanimal Rancière kot filozof, temveč Rancière za vsakdanjo rabo. Rancière kot sredstvo za ad hoc razumevanje protestov. Ta zapis bo torej zgolj nekakšna, kar se da subjektivna, sentimentalna žalostinka za protesti.
6: Solidaritetslied.

0: Po Foucaultovem mnenju je eno izmed pomembnih izročil razsvetljenstva tudi to, da je v polje filozofske refleksije prineslo nov tip vprašanja. Vprašanje o sedanjosti, vprašanje o aktualnosti. Vprašanje torej, kaj se dogaja danes, v kakšnem času živimo. Pri tem je zanimivo, da zadnje čase pojmujemo svoj čas glede na nekaj drugega, nekaj minulega. Povemo, kaj je naš čas s tem, ko povemo, kaj več ni. Simptomatično je, da večino pojmov, ki opisujejo našo dobo, tvorimo s predpono post. Našo dobo opisujemo kot postzgodovinsko, postmoderno, postindustrijsko, postkapitalistično, postfordistično. Pomembno vlogo v Rancierovi politični teoriji igra pojem postdemokracije, ki je, kot bomo videli, tesno povezan s pojmom postpolitike. Sprva se zdi, da je tudi ta pojem običajen pojem s predpono post. Pojem torej, ki našo dobo opredeljuje z nečim, kar je nekoč bilo in zdaj več ni. Vendar je to zgolj vides. Pojem postdemokracije ne meri na to, da je bila še nedavno tega neka zlata doba pristne demokracije, ki je danes minila. Rancière tako opredeli postdemokracijo.
1: S tem izrazom ne mislimo demokracije, ki je žalostno opustila svoje upe ali pa se srečno znebila svojih iluzij. Uporabljali ga bomo preprosto za označitev paradoksa, ki pod imenom demokracije uveljavlja konsenzualno prakso izbrisa form demokratičnega delovanja. Postdemokracija je praksa upravljanja in konceptualno legitimiranje demokracije po demosu, demokracije, ki je odpravila pojav ljudstva.
0: Postdemokracija je demokracija, ki se je sprevrgla v prakso upravljanja. Popolnoma etatistično in formalistično razumljena demokracija. Demokracija, ki se je zvedla zgolj na obliko države, na tako imenovano liberalno demokracijo, na parlamentarizem. A s pojmom demokracije se ne legitimizira zgolj specifična oblika države, temveč celoten politično-ekonomski sistem, ki ga imenujemo liberalni kapitalizem. Po Badiujevem mnenju je pojem demokracije glavni organizator konsenza, da je takšen politično-ekonomski sistem najboljši izmed vseh možnih oziroma, kot pravi tisti stokrat prežvečeni izrek, morda je sistem slab, a še vedno je najboljši, ki ga poznamo. Pojem demokracije pogosto nastopa v opoziciji s pojmom totalitarizma, kajti ravno totalitarna izkušnja je tista, ki naj bi nas prepričala, da je ta sistem res najboljši in tudi edini, ki lahko preskrbi večino ljudi s potrebnimi dobrinami. Rancière govori o konsenzualni demokraciji.
1: To idilično stanje političnega samo sebe običajno poimenuje konsenzualna demokracija. Najprej naj bi bila to zmaga demokracije, dojete kot politični režim, sistem institucij, ki materializira suverenost ljudstva nad njenim nasprotnikom. Dokaz, da je ta režim pravičnejši in hkrati učinkovitejši.
0: Zmaga demokracije pomeni torej zmago določenega politično-ekonomskega sistema in s tem tudi konec ideologij, zgodovine in same politike. Konsenz, da je ta sistem res najboljši izmed vseh možnih, je bil domnevno dosežen s tem, da je politika postala odveč. Vsa politična vprašanja namreč v trenutku tega konsenza postanejo nepotrebna. Spremenijo se vprašanja dobrega upravljanja, vprašanja torej, kako čim bolje udejaniti sistem v praksi. Ta radikalna depolitizacija javne sfere pa po mnenju zagovornikov etatistične demokracije ni nobeno nazadovanje, temveč zmaga razsvetljenske politike nad lažnimi profeti, smrt političnega torej. Kot pravi Rancière,
1: država se danes legitimira tako, da razglaša nemožnost politike. Ta demonstracija nemožnosti pa se opira na demonstracijo lastne nemoči. Zato, da bi postdemokracija dosegla izginotje demosa, mora doseči, da izgine politika.
0: Žižek je tako opisal postpolitično situacijo.
1: Toda danes smo priča drugačni obliki zanikanja političnega, postmoderni postpolitiki, ki ne samo da zatira politično, temveč veliko učinkoviteje politično kar izključi. V postpolitiki konflikt ideoloških vizij, ki jih poosebljajo različne stranke, ki tekmujejo za oblast, zamenja sodelovanje razsvetljenih tehnokratov, ekonomistov, strokovnjakov za javno mnenje in tako dalje in liberalnih multikulturalistov. Skozi proces pogajanj o interesih je dosežen kompromis v preobleki bolj ali manj univerzalnega konsenza. Postpolitika torej poudarja, da je treba pustiti za sabo stare ideološke delitve in se, oboroženi s potrebnim strokovnim znanjem in svobodnim posvetom, ki ima pred očmi konkretne potrebe in zahteve ljudi, spopasti z novimi vprašanji. Postpolitični suspens političnega je redukcija države na policijskega agenta, ki služi potrebam sil trga in na multikulturalni, tolerantni humanitarizem.
0: Ko se torej depolitizirajo vsa bistvena politična vprašanja, država sama sebe zvede zgolj na administracijo, pri čemer mora država pri upravljanju upoštevati objektivno nujnost. Vprašanja upravljanja države postanejo strokovna vprašanja, takšna, ki ne zadevajo ljudstva, ki ga, kot vemo, ženejo partikularni interesi in zato ne more uvideti te objektivne nujnosti. Država po Rancieru.
1: Ne počne nič drugega kot to, kar je edino mogoče, nič drugega kot to, kar narekuje stroga nujnost v kontekstu vedno večje prepletenosti ekonomije na svetovnem trgu. Legitimnost državne moči se tako okrepi samo zatrditvijo njene nemoči, odsotnosti izbire spričo svetovne nujnosti, ki jo obvladuje. Domnevno vladajoči liberalizem si od marksizma, ki ga razglaša za zastarelega, sposoja pojem objektivne nujnosti, poistovetene s prisilami in muhami svetovnega trga. Marksova nekoč škandalozna teza, da so vlade goli poslovni agenti mednarodnega kapitala, je danes očitnost, glede katere se strinjajo tako liberalci kot socialisti.
0: Dokazov o tem je več kot preveč. Spomnimo se samo najbolj v nebo vpijočih. Mednarodni trgi, drugo ime za objektivno nujnost, so bili sila nejevoljni nad našo grdo navado, da o političnih vprašanjih odločamo na referendumih. Nespametne odločitve ljudstva lahko namreč ogrozijo udejanjanje objektivne nujnosti. Priporočili so, naj otežimo postopek vložitve pobude za referendum. Tudi ustavno sodišče je presodilo, da je ljudstvo preveč nespametno, da bi odločalo o upravljanju skupnega družbenega premoženja. Pa ne, da bi imeli preveliko zaupanje v institut referenduma, ki je, konec koncev, zgolj še eno preštevanje glasov, ki ga usmerjajo razni mnenjemerci in ostali strokovnjaki za javnost. Vendar je včasih prav referendum edino sredstvo ljudskega boja zoper samovoljo oblastnikov.

0: Demokratična oblika države je torej prišla do točke, ko je ljudstvo v napoto. Spričo tega se lahko vprašamo, ali je pojem demokracije sploh še relevanten. Rancière meni, da je, če demokracije ne razumemo kot oblike države, temveč izvorno grško. Demokracija po Rancièreu ravno ni režim, ni parlamentarna ureditev ali pravna država, ni družbeno stanje. Trdi?
1: Demokracija je spočetka izvala politično filozofijo zato, ker ravno ni skupek institucij oziroma tip vladavine med drugimi, pač pa način biti političnega. Demokracija je nasplošno način subjektivacije politike, če s politiko mislimo na nekaj drugega, kakor na organizacijo teles v skupnosti in upravljanje z mesti, oblastjo in funkcijami. Natančneje, demokracija je ime za svojevrstno prekinitev tega reda distribucije teles v družbi. Demokracija je ime za tisto, kar prekine dobro funkcioniranje tega reda s svojevrstnim dispozitivom subjektivacije.
0: Šolski primer politične subjektivizacije ljudstva, ki poruši ustaljeni red, je po Rancièreovem mnenju vznik demokracije v stari Grčiji, ki ga lahko razumemo kot eksemplaričen političen dogodek. Ljudstvo oziroma demos, tisti, ki niso imeli jasno določenega položaja v družbi, so zahtevali, da se njihov glas sliši, vzeli so si pravico do glasu. Pri tem dogodku je pomembno, da se ljudstvo ni združilo v eno v imenu boja za točno določene socialne pravice, temveč da se je ljudstvo vzpostavilo kot ljudstvo, kot univerzalni politični subjekt. Ni važno torej samo število ljudi, ki se je formiralo kot ljudstvo, temveč je važno dejstvo, da se je nek nedefiniran del družbe, ki predtem ni imel določenega mesta v družbi, identificiral z univerzalnim in nastopil v imenu celote. Iz množice partikularnih interesov je nastal univerzalni politični subjekt in to je po Rancièreovem mnenju demokratična in politična gesta par excellence.
1: Kajti forme demokracije niso nič drugega kakor forme konstitucije politike kot specifičnega načina človeškega sobivanja. Demokracija je vzpostavitev same politike, sistem subjektivacijskih form.
0: In ravno zaradi tega vidim v protestih pristen politični dogodek. Na protestih je namreč nedefinirana množica ljudi, ki so jo na ulice pognali različni motivi, izrekla tiste magične besede mi, ljudstvo. Množica, ki je ugotovila, da je nihče ne predstavlja, se je identificirala kot ljudstvo ravno izven utrjenega simbolnega političnega prostora, izven domene strank. Rancière meni.
1: Ljudstvo, ki zasede to pojavno sfero, je ljudstvo posebnega tipa, ki ga ni mogoče definirati s pomočjo etničnih lastnosti, ki ga ni mogoče poistovetiti s sociološko določljivim delom prebivalstva, niti s seštevkom skupin, ki tvorijo to prebivalstvo. Ljudstvo, zahvaljujoč kateremu demokracija obstaja, je enota, ki je ne tvori nobena družbena skupina, pač pa je instanca, ki ob računu delov družbe doda učinkovitost deleža tistih brez deleža.
0: In prav zato, ker je ljudstvo kot politični subjekt v svojem bistvu razsrediščen subjekt, subjekt, ki v sebi skriva mnoštvo, čeprav je univerzalen, se mi je zdelo vse skozi absurdno iskati najmanjši skupni imenovalec vseh protestnikov. Jasno je, da tak subjekt ne more imeti skupnega, koherentnega in enotnega političnega programa. Bistvo takega subjekta je, da je rušilna sila, ki moti ustaljeni red in pri pristaših etatistične demokracije sproža preplah. Tak subjekt se ravno ne sme vključevati v proces upravljanja države, saj mora s tem poenotiti svoja stališča, pristati na gnile kompromise in s tem izdati svojo naravo mnoštva. Po Žižku je bistvo demokracije kot pravega političnega dogodka prav to, da ni nekaj, kar dobro deluje znotraj obstoječega okvira, ampak tisto, kar spremeni sam okvir, ki določa, kako stvari funkcionirajo. Politika je po njegovem mnenju umetnost nemogočega.
1: Avtentična politika je umetnost nemogočega. Spremeni same parametre tega, kar razumemo kot možno v obstoječi konstelaciji.
0: Nekaj časa se je zdelo, da so bili protesti pristen demokratični in politični dogodek, v katerem je vzniknilo ljudstvo kot politični subjekt. A po peti vseslovenski vstaji vse bolj dvomim v to. Vse bolj se zdi, da smo v najboljšem primeru valili srd na ulice, v najslabšem pa zamenjali robatega nazadnjaka za liberalnejšo administratorko, ki zastopa popolnoma identičen program in z isto vnemo zaklinja mednarodne trge. Kajti takoj, ko je Janša padel, je zanimanje za proteste nezadržno padlo. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je bila identifikacijska točka večine ljudstva na ulicah le ne Janša. Ljudstvo, ki se subjektivizira na tako partikularni točki, točki, ki je identifikacijska točka že uveljavljene tako imenovane levice, le še stežka imenujemo ljudstvo, torej univerzalni politični subjekt. V tem primeru protesti niso bili nič drugega kot začasna motnja, v procesu katere smo očistili svoje lepe in snažne, odprte in tolerantne, liberalno-levičarske duše. Če je to vse in bo odslej spet vse teklo svojo pot, če smo se vrnili v običajno politično dolgočasje, je čas protestov nepreklicno minil. In zato je morda po peti vseslovenski ljudski vstaji pravi čas, da protestom z grenkobo v srcu zapojemo žalostinko.

0: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Nor. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, fašizma.
4: Ne pa to enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Teta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so predeli. Vedno večjih je...
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: naš hit.
1: Z obale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind zasedbe Alba.

palec gre v zrak, cifra ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil